0: 俺に分かだ。怒ったな。
1: 中佐、早期に水まで河川でした。
0: まもなく京国、文化国。やつ多いだ。前の二つを先にからつけ、分散進撃。
1: はい。